0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani,

jezdim nad pučinama tvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju put.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

0: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.